Så lyder altså vores hit til i dag, du her på 4 Play, den nye single fra Sysbjerg, var det Mamas Are Going Out. I næste time, blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, og lige nu frem til Radiovisken kl. 1, starter i Baby Rexha og Faithless og New.

0: thinking of you.
1: Yes, good for evening. Raven Lanay og Dominic Fike var det her, en sang, der hedder Reputation. Og mere ny musik er der på vej til dig lige straks her på 4 Play, og det er engelske Miles Smith, vi skal lytte til. Men inden da den her med

Say What You Want her fra Texas. De her store skotske band, der er jo hittet i midt 90'erne. Hugo Helmi fik vi også med Please Don't Lie. Og sen Clara med Gosh, I Love It. Og her er det Samba med Home Record.